0: Awi nyoko soro kukura ye bube janjo keneka mina. Awi nasega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris.
1: Awi nyoko soro soro madala tuguni. Nga soro madala kasega Burkina Faso bube jula so seko donko ukoro linko sankorota. Awi siraka shifi ude soro munu be barake. Nga udube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba. Walisa kasega mau flake. Bali bela jilemba don ko ka se ka mabla yelela o ye barabele bele de o do ka barabele ndorema mo be flake sugunya juma ka se ko fle ani ka no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle ani ka dobo e ka gele ya o konona na ka dobo e ka joroni miriala o do ka barabele ndorema nanzara ka o ko comédien ou humoriste o do ka barabele ka se ka maula yeleng bololo sanfe ma o de se ka maula yele ken ka e ti la yele be la yele ba ne be se ka yele so roson au dan se bi vacances du mois keneka obi nu yere yimbalite tokofo obi nu yere ira walsa oka se ka do jondo ani ombe baroke ka tuka bara a nu sontia a here a gelea ana degun kono nana.